đời sớm chiều văn văn chiều. Ô năm đời ra ba bài tiếp tiền tiêu kẻ năm ba thân sống ở trên đời rồi ra năm lúc không có gì không cần ai đã trả. Không nghèo lại cũng nghèo, đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.